पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधा स्तुवन्ति भाषापति पठति वासरशुद्धिमालात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुहनारिकेल पूगद्रुमादिसु मनोघर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलस्य

शेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रगश्य मधुरस्वरया विपञ्च गायत्यनन्दचरितम् तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसहृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानु

त्वत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गजरपेक्षनिजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभा।

यौमध्धौत्सहिति भोग्यदयाप्युपातौ भूयस्ततेति तव पाणितलप्रदिष्टौ श्रीः वेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ सचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये मन्मूर्धिकालियपणे विकटाटवीषु श्री वेङ्कटादिशिखरे शिरसि श्रुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्यमनसाम् सममाहितौ ते श्री वेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये।

नित्याश्रिताय निरवद्य गुणाय तुभ्यम् श्याम् किम् करो वृषगिरीश न जातु मह्यम्। श्रियकान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रियकान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोक शुभ्रू विभ्रम च

मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्द चिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वदः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशील

सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः